0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drykker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: På Hamrali.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Besök Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil, min seriøsitet, din trygghet.

0: Ja, det var visa om verdens minste mann, det. En låt som tjuvstartet litt her på Nea Radio I dag, da. Den slippes I morgen fredag 26. juni, og artisten Trine Harbakk.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via Radios traktorturné på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikk innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: På Hamra Livs.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra Livs.
4: Välkommen till Ribe Mynthandel. Vi köper guld, sølv och mynta. Här får du en god pris och pengarna får du kontant eller rätt på konto. Vi köper också smycka, bestick, medaljer och sedlar. Besök Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Nya Radios traktorturné 2026 presenteras av Fälleskjøpet.
6: Nea Radio.

0: I dag kan du vinne en hel handlevogn igjen på Rema 1000 Oppdal via radios traktorturné på Oppdal. Hør på oss da vel, men det stikk innom. Sendingen presenteres av Rema 1000 Oppdal.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: På Hamrali.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Nya radios traktorturné 2026 presenteras av Fälleskjøpet.
6: Nea Radio. Lyden av sommer.

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no. På Hamra
1: Livs. Sol, semester og perfekt tid for noe godt. Hos Hamra Livs venter kalla drikker, ferska varor og massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
2: Livs. Välkommen till Ribe Mynthandel. Vi köper guld, sølv och mynta. Här får du en god pris och pengarna får du kontant eller rätt på konto. Vi köper också smycka, bestick, medaljer och sedlar. Besök Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: sjokoladdrycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Du skulle bara flytta blomsterpotta lite. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.